0: bwake de kumacha na ava wano gaina na green card watogerera ali America nga wali ona abali already wallahi nga tebasobola wadogende Kenya abali wano ataenza geno na Kenya nga tene families bava amu nene wali wali wano nge banga tono mwaka guno ebizuru bikoma nga December runatu ka January ogena mutandiko shininga ne oli mukwera likirira wera nagenda musabo oyogere ebintu bibi ne swalo yagala zivako Allah ne musaba ne da munsi muno akasozi kabaawo n'omuseeto gubaawo n'akaserengeto kabaawo wandiba mukasozi omuseeto weeguli n'akaserengeto weekali teri awangala munsi ate waliwo abali mukaserengeto naye nga balabanga abali mukaserengeto ng'essaawa yonna bagenda kwambuka ebintu bikyuke waliwo abali ku museetwe naddala nga tonnafa abaana bagamba kabakaseera bisoboka byonna byolabanga ebizibu kagenda tuuka akaseera ng'onyumyako binyumye sajja yambumiranga ku dduuka lye sajja yambonyabonya naddalagirewo omusajja oyo nenkola emyaka nga tansasula wallahi kati nga gwoyina abakozi kaseera buli kyonna kiri mu dduniya kino ekkalaamu yawandiika neesitulwa ne bwino n'akala ky'onooba mu nsi Allah waakimanyi obonaabona kati ojja ssanyuka enkya waliwo abali mu masanyu nga bagenda kubonaabona oluddako teri ayina magezi ku ssente teri ayina bukodyo ku ssente teri ayina magezi mangi mbuyatetenkanya nnyo nedda buli kiri mu nsi kalaamu yawandiika neesitulwa ne bwino n'akala buli ky'oliba mu nsi Allah waakimanyi waliwo ali wano nga ne mukyala w'omuzungu naye nga tokimanyi waliwo ali wano nga bba w'omuzungu naye nga tokimanyi waliwo ali wano nga nemorukayo gye bali mu kukola essaawa eno emorukayo ne byonna ebigiriko gye bali mu kudizayininga n'emiwendo gy'ebbeeyi bagenda giwa ng'emotukayo yeeyiyo kyobola negiwavuga kali n'abali muzivuga baazikolanga tebamanyi naawe tomanyi nti yeeyiyo wagenda mu bondi ng'eyo Allah gye yawandiika nti yeeyiyo kalaamu neekalirako eyeeyiyo era gy'olina ani mumwe yali amanyi nti onoobeera katwe ani yali amanyi nti olibeera kawempe abalala muzaalibwa Masaka wazimba gayaza gye wazaalibwa negy'osula tebigatta Allah gye yakuteeka gy'olina osula kalaamu yakala temweraliikirira na nsi Allah yabimala nyumba ez'amaanyi azimanyi olina osula tebiriko kusoma tebiriko atasomye abaana b'onoozaala kali bwetunuulira abagagga abali mu dduniya banoonya baana bataddemu ssente abalala ne bazaala na bano bali artificial gwe Allah abakuwadde kiri automatic lwewawoowa myezi mwenda n'azaala kalaamu yawandiika bwino n'akala kalaamu n'esitulwa bituli byonna Allah jabbikola eyaliiranga mu ngatto kati otuula mu maaso eyayitanga taata kati naye bakuyita taata ani yali amanyi nti olibeera n'amaka kati naawe olina amaka mwe mwagambanga kulikayo ssebo kati gogo bakulisaayo n'akaveera ng'okakutte kulikayo taata kulikayo ssebo wabirabanga bulabi mu kamera ne muli awo mutudde bwe muti taata akomyewo mumuti kudde akaveera maama ze taata atudde mu ntebe nga yakatuuka maama n'afukamira n'abuuza salaamu aleikum kulikayo taata w'abaana kulikayo ssebo kati ssebo gogena n'otula mu ntebe n'osalako omukyala n'ajja salaamu aleikum kulikayo ssebo byakyuka era bigenda kukyuka ate era bikyakyuka kalaamu yawandiika bwino n'akala kalaamu n'esitulwa allah agenda bitukolera insha allahu taala ina allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima qala musafa muhammadun sala allahu alaihi wasallam man salla alaya salatan wahida salabiyashal allahuma salla ala muhammad waala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima waala ibrahima innaka hamidu majid wada allahuma ala ashabi muhammadin sala allahu sallam minhum abubakar waman uthman wa ali ridwanullahi alaihim ajmain rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim watub alaina innaka anta tawabu rahim allahuma ya mukhaliba alabisal thabbit qulubana ala dinik wala tuhrik birahmatik ya arhamar rahimin allahuma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruk wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkal alayk wa nusna alayka alkhayra kullahu wa nashkuruka wa la naghfiruk wa nakhluka wa natruku man yafjuruk allahuma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatik wa nakhsha 'adhabak إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرفنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سب الله بيرنغا توا وبرم وبرونجي سب الله بيرنغا توغوريراو الله تكولير انتك تك نونجي مو الدنيا atusimisen komerero atuwe barakati mbiona betu kwa atako ateko mokisa mirimu jafe teko mokisa mubana bafe teko mokisa mufamireza fe agulewo bulamu bafe Allah atuwe mirembe mbiona betu kwa atako atukingiriza waraba abe chamanuru watu sabu Allah yungiro tugazirize mari enyinji halala ntajiba mubaraka mari nga ya halali entukuwe bangalio na sabu Allah yungiro tusula madara tatukaka nyange bangalio na sabu Allah atuwe mari Allah atugulireo Allah asumurule inna huwa liyo dharika lakada alehi atina Allahuma fi dunia hasa Allah tukusaba kuno kunsotu we bironji wa fil akhirati hasana ne kunkomero Allah tuwe bironji wa kina adhaba nar Allah tasomuliro sabalo tasendwa dembi janjabe na barwa debafe tugulirewo ya Allah tugulirewo ya Allah tutaso kubere besekerwa munsi muno tutaso kubere besekerwa munsi muno tutaso kubere abasekerwa munsi muno ya Allah abana bafafure ka bamanyi munsi bawa mageza ago kusoma nafe Allah gatuwe sabalo berengo tuwa baraka milimu ja fe tuwe baraka mbura mugwa fe tuwe baraka muntambula za fe ya rabbul alamin tukumire ku dini yenu ya Allah tutire ku dini yenu ya Allah Allah tukusaba yawma alqiyama utuingize jana katuli wansu wabendira ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah saba Allah tuwe chirabe chisinge bila wabiyo na ya chirabe chokura bako Allah wafe saba Allah tuwe chirabe chokura bako ya Allah tunye sekuruzi Allah uruzi rumbaka muhammadin sallallahu salama tukuli leo tutase tusasile ya rabbul alamin nebe tuwe rabi doku saba nga nabi tubi agala Allah nawebe tuwe nebe tukusabi yenga tulo za biebisinga gasi biebisinga Allah tuwe bibi otulo ndiranti biebisinga wa salli wa sallimu ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: نسابة أبالي أبويرو مجيتو جوزي موندا أبالي أبويرو مننا أبالي أبويرو you come inside إن شاء الله we still have spaces here inside أبالي أبويرو مننا مو ينجيري موندا

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Oh, mami, owo mchelo mwambazi, keleza nkwanjulire, Zatra Fashion Z. Bano bakutuza kebi ambaro yobu sinamu ebi omulembe, omuli habaya, ekanzo, sharia, obukaya, ebi abakulu na abato, mubikebi enja ulo, ate kumiwende jisoboka, ngebi ambaro vya webabi ja Dubai, Saudi Arabia, Take, Kuwait, Cairo, India, nama wanga marara manji nyo, ate jukira, Zatra Fashion Z. Kebako makukuguza buguza ngoye, wabula bakugumu kutu. Fashion zeze njaulo. Fashion ni joya gala. Jiba weba jitungire wo. Gaba kubahina. Kusano kula makeup kubagole. Wamanula bikaburu nji kumukolo guo. Basangiba kutopu Step Plaza. Shop number LT28. Opposite ne ham shopping akede. Bloko ara. Uwoba kubideko. Kuziro musambu tano mukaga. Chinana muemo. Sambu musatu. Zero biri. Oba kuziro musambu musambu zero. Chinana musatu. Atano mumuenda. Zero zero. Zatra Fashion Z. Weya quality. Look unique.
3: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akkusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: إزو zizwedde ku kubba z'emakka ne madiina nga bwe zisomeddwa ku jumaya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir.
2: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya. Mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga. Ebibinja n'ebibinja okuva Zanzibar, Salamu, Mwanza, ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusitaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta bantu. Kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya. Jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvu de mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga. Kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
3: Owange oli otya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya. Kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuliza balungi bwakedde mwasuze mutya, muli mutya, mwebale kubeera nti mukyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio, ekula ly'omuntu wa bulijjo 10:17. Makya malungi, tubaagaliza okubeera obulungi olunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi. Era nga bwe tuziraba nti olwaleero ennaku z'omwezi ye teziri 13 ya rabbi, ziri 14. Alhamdulillah, ziri ennaku z'omwezi 14, omwezi gwa mukaaga omwaka 2026. So nga ate tukyali mu mwaka guno gwali 1447. Sheikha ajatubuulira tuyingira ddi 1248 Hijiriya. Noolwekyo insha Allah akaseera kano kennyini bwe tubeera nga tuzze ku mpewo eddakiika nga kimanyi tubeera na ntono. Nze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta mba mmaze okutumbula era nga nzize okubeera nga ate kwanjulira program ya fe enganzi ya tafsir tafsir al-Quran al-Karim HTV tugenda kutambuliranga bulijono musomesa wa fe atusomesa atuje no wala atuje yo jaza tujja na ye atugumikirizanga abayizibe nsaba Allah HTV muwemo obulungi atenda faba yizi Allah tuwo kumanya na kutegera bye batusomesa mukadde wa Sheikh Abdulrahman Mukisa yatudedda era wali masaba mukirize ate mubawe bwamalu batulira kusalamu ate era tutandikira tugende maso insha Allah ta'ala sewe Sheikh Fadhil
7: alhamdulillahi rabbil alamin waliyyu salihin ahmaduhu kathira kama yun'imu alayna kathira sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in man sara ala darbihim ila yawmi ddin amma ba'du abalunji abebitibwa abali yonaje musinzira okutugoberera nokutuuliriza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: tukomyaona teje muri ne program ya fe HTwa tafsirul Qur'an al-Karimi okunyonyola nokutaputa Qur'ani HTwa temera biraba tuuliriza abalunji tuchali mu juzu amma ejuzu ya makumi asatu nga tuli musula eyokuna ya kuna kubanga tulina suratu nabai tubane suratu naziat tubane suratu abasa tulimso takwir tuli musula eyokuna mujuzama singo jitanikira kusaidi eyadyo jevira Quran naam tuli musula eyokuna itiwa at-takwir nga takwir erinya lyayo lijiwa mu aya esoka idha shamsu kuwirat eggulu bwe liribeera lizingiddwako ekitangaala kyalyo nekijibwawo esula eyo nga yemu kusula mu Qur'ani ekitiibwa yonna eziraga ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero mu bugazi ebigenda okubaawo nga lusemberedde ebigenda okubaawo nga lumaze okubeererawo ddala nejye bigenda okukomekerereza essuula eyo ebiraga mu bugazi bwabyo n'embeera yaabyo nga bwe bigenda okubeera era ayagala okulaba olunaku lw'enkomerero n'amaaso ge falyaqra هذه السورة الكريمة أسمي السورة يجتيبا أجاكوبا أنغالب ورناكول وينكو مريرو أنغالو مزوكو يمريرو ناما سوغي قاكات يروفا نيمارو كوبا أنغا توالبا أي مخيبي تتنولي لانغا تكوبيرا تفسير توالبا مخلوغا آيا إزيري مسورة يو نتوزي تغيريزا mufunze baka kunkomerero yayo
6: naam
7: netulaba munasabat baina suwar enkwatagana yesule eno ne sule ya kulembera ya abasa ne enkwatagana ya aya netulaba ne bitundu ebiri mu sule bitano na buli kitundu ne embera yacho
6: naam
7: twasalawo tutunulire eimo ku bigambo ebinene omukubamanya abanene biyakozesa Muhammad bin Salih al-Uthaymeen mutafsiri jibaita tafsiru al-Qur'an al-Karim biyajita juzu amma lifadilati al-Sheikh al-Allama محمد بن صالح العثيمين غفر الله له والوالدين والمسلمين وللمسلمين جميعا توقيت وجهي قاكتي اتوالا بكتومي كسوكا نتوكي مريبزا
6: نعم
7: نتوين غير كتومي كوكو بيري ekitundu ekyokubiri kyalimu ebintu biringanga bina ekisooka mwalimu okulayira ng'allah alayira erimu ku bintu ebinene fala okusimu bilkhunnas aljawari lkunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم الله سبحانه وتعالى لا في مقيم تون جل من جل من أزابي نيتشر نيمي سنا وكوزي وكو بدن وكشا قوابو نتوغاما انتي اچام لايزي انين توي بيا بنيني يلا ينيتشر نيشاغا لكتوكا كو شبايتا المقسم عليه وما جواب القسم يسنزل أخوه كل إيران قد إنه لقول رسول كريم مزمى قرآن ينو بقامبو بيا الله سبحانه وتعالى بيسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قابلية يتبوم بكو ويجتيب ويسب وجبريل عليه السلام قد أروف النماء يأيوكي ركو جبريل ويجمع يجفو شارينا mukuru ekitiibwa kyalina n'obuzito bwe n'obwesigwa bwe ntegereka
8: bulungi nnyo
7: oluvannyuma neyogera ku nabbi
8: sallallahu alaihi wasallam
7: eyasibwako obubaka yennyini yamwogerako essuula mukwongera okulagwa nti obubaka buno tebulinaamu tuwali okubusabusa kwonna nti obubaka bwava eri Allah subhanahu wataala era obubaka bwa kitiibwa kati we twakoma mu bigambo bya sheikh nga sheikh annyonnyola aya ezoogera ku Jibuliiru alaihi ssalaamu yaani yayogera ebigambo yannyonnyoza ebigambo bingi mu aya zosuubira nti ntono n'aleeta n'ensonga omuntu z'atayinza kulowooza nti zirina akakwate nazo nazireeta mu kunnyonnyola yagamba nga vunula aya egamba nti innahu laqawlu rasulin karim innahu ayi lquran zima quran laqawlu rasulin karim nulami ya tawkidi huwa bigambo bya mubaka owekitiibwa Jibuliiru byaddizibwa ku ye wano olw'okuba ye yabituusa ekyo twakyogerako etukiwaako ekifaananyi mu kusoma kwaffe okwakola ki
8: okwayita
7: ntegereka bulungi kyaba sheikh agamba nti Jibuliiru alaihi salatu wassalaam فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم وبكوا الله إليا ببكى به غيا بليت روب بكى وكفر الله سبحانه وتعالى
8: جل جلاله
7: شفاك أم الشيخ ووصفه الله بالكرم والحسن بالكرم الحسن tegereka Allah yamutenda n'ekitiibwa lihusni oba lihasani mandharihi olw'endabika y'ennungi ey'obutonde bwe nyini bwakitiibwa
8: Allah
7: naye yennyini wakitiibwa kyoweebanga Allah kiyamuwa قال تعالى في آية أخرى لحسن منظره نعم شنكويرا لحسن منظره ورينا بكي النونجي كما قال تعالى في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى بايو قراكم عيدا ذو مرة فاستوى بمعنى ذو أيهة حسنة نيني نبك النونج التي خلقه الله عليها جيكا مرتين فاستوى كتابي سورة النجم قال العلماء المرة الخلق الحسن وبتوند وبرونجي والهيئة الجميلة ننقل النونجي فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف يتندي ونبتندي
9: نبتندي
7: من يقول توبك
9: الله أكبر
7: كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة لا يجتنى نجتنى ناماني أقل الزيولة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رعاه على صورته التي خلقه الله عليها الله يجير بانغا إلي مجفانا نشاء مبكا يجير بانغا إلي مجفانا نشاء والله شجتون درم نعم
9: نعم شيخ
7: له 600 جناح يعني وواتل ركاغا
9: الله أكبر
7: قد سد الأفق قد سد الأفق كله نغا يبسي واتل بيانغا يبسي وينغولا ونا
9: الله أكبر
7: من عظمته عليه الصلاة والسلام وروه من نبوايو
9: لا إله إلا الله
7: واتو يا قاما كتاكا كتوندو أكسوكا
9: نعم
7: كالي كاكولاغا ملايكينو إفانا نيتيا شكلو يايو yeye nyenye ileto ubaka ifana
9: necha
7: kine ndabike yenjawo
9: enobotonde bwayo
7: onde bwayo
9: are ne mchifo chayo cherimu
7: mchifo cherimu
9: cherimu
7: Allah ikifana enenda wana kifana njayo no butonde bwayo
9: butonde bwayo
7: na manyi gayo
9: na manyi gayo
7: ngamu gambi
9: Allahu akbar
7: akati eyo yeleto ubaka eri ababaka eri mudala weriti
9: Allahu akbar
7: ne mfana na bwito Chaba Allah subhanahu wa tisawala kwenangi wa chitonde chuna
9: kwenanga
7: chitingi li wabaka uletewa. Chaba Allah subhanahu wa ta'ala shekha gamati wa qawlu huwa inda thil arsh. Ay inda sahibi la arsh huwa Allah. Eri Allah makin. Eri nechifo. Eri nanyina arsh. Ay Allah subhanahu
9: Allah,
7: wa ta'ala. Makinin. Eri nechifo. Eri nechifo.
9: Echenjawulo
7: Allah chiyajiwa
9: bai
7: yokula malaika bana tagarikse inda dhil arsh ay inda sahib al arsh huwa Allah jalla wa ala wal arsh ni arsh fawqa kulli shay
9: wallahi
7: yari wa guru wa buli chintu chonna wa fawqa al arsh rabbul alamin azza wa jalla wa guru arsh يالي الله سبحانه وتعالى مرزو بيتوان ابننا قال تعالى رفيع الدرجات ننيني مدالا قاوة قلو الله بيه يقرأكو ذو العرش ننين عرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أسا أبو بكا كو يقوابا يقد مبدوبي تقرأكا aliokala musena wo emyoyo ala musena wo echi emyoyo wani wali wensonga bbiri
9: naam
7: elifuna bagena maso
9: naam
7: songa iso kagamenti nanyina arshi erin nanyina arshi makin eine chifo shekhi naganti arshi che chitonde echiri waguru webitonde byonna waguru wayo
9: waliyo
7: Allah subhanahu wa ta'ala wanwaru wa chigambo chikuru singomu ntu butuma loku kilizanti Allah wali katonda wali mfuna sheikh bulichi ntu chona chetu kilizanti wechiri chiteke doku banga chiri nechifo wechiri ujulizi wa magezi
9: toinza kujulira kiriwo nga
7: tekisobwa ekidasobola kubera nga wechiri nenga lichina wechiri wechisingane bwa
9: nga tichimanye kidwa chifo chacho
7: eh kati vola harsh nanyi na harsh Allah wa ali aliruddawa ali wagola harsh mombera esani le kitibwa che nobuyinza bwe yetasobola kuba ko kifananyi wadogera geranya
9: Allah akbar
7: mfuna
9: mutelebe sheikh
7: kakati eliyaba gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan alimbulichifo chonna ichi si chitofu Echo si chitofu. Gwansonga. Si chachitivu. Kumutonzi.
9: Taina kubabuli.
7: Mumbere ya mirundi ya biri. Mumbere ya soka. Pachibwa langa wakulimbezi bama wanga. Balina State House. Balina White House. Balina Embiri. Mwakulimbezi mba singani bwa. Olozo utianti wa mutonzi ye. Taina wasobola wabira. Yabira mbuli fochana. Omagezigo. Mwisho alina harsh. Chikitwane kisingobu nene. Kisingobu chitwane vionobu nene. Taina beta avuje shiri na yae ina harsh. Ilari wa guru wae. Subhana wa ta. Echo chimu. Echo kubiri.
9: No.
7: Owechitewa.
9: Sheikh katono nyokuru waba tuuliriza. Omuntu ono inechi gamba cholese matafsiri yoro aliru. Ngate chikulu nyo. Nga banji bachimanyi nga kuchirese nti Allah wali wa muwali.
7: Naam.
9: Nga nze kuruwa batu uliriza. Madendo zanti okubera okwa Allah siku situ kamu ntebeye. Abere nti wana wali. Wabula aliwo nga batula nti wadhurubu lahum masala alhayata dunia. Nti batuwe kubide ifana njibiyo kuhonsi nti kati president wa Obama State House. Ate Masaka inayo. RDC. Ejindi ya inayo gundi. Katichone chiba chitu semu guanga. Obama chitu ndwe.
7: Achimanyi.
9: Achimanyi.
7: Kakati chinyini chogamba.
9: Na.
7: Chimadenga na kutuka kwa.
9: Okay, barakallahu.
7: Madenga na kutani kana chiri.
9: Na.
7: Litechisoboka. Kubanga wali. Nenga talina wali. Nga abala wiwa gamba abantu.
9: Na.
7: Itali kudyo. Tali kukono, tali waguru, tali wansi. Watunga amanti nari waguru arushie, tujia kwa tumfana njiliza na ibitonde. Kati chiba chitegeza, tiba munga amanta tamanyi duwa kwa wali. Chiba chitegeza taliu.
9: Taliu.
7: Bamojeo. Kati waba wali chitegeza, ateke duwa kwa ina chifu wali. Dhula arush, na njina arush. Echo chumu. Echo kubiri. Naam.
9: Naam.
7: Echo kumeka. Echo kubiri. Bachiba ilange ebitonde bilini ebifoo ebisingani bwa.
9: Nge ebitonde.
7: Ebitonde bilini obu yinza. Ngaba kulembezi wa mawanga. Ntegele kabrunji.
9: Butere.
7: Baka baka nabala.
9: Baka.
7: Olo ozo tianti yomu tonzi.
9: Taina wali.
7: Talina wali. Nga wali wala gechiti bache. Nobu yinza bwe. Techisoboka. Echucha kubiri. Echo kusatu, omutonzi ya tonda abantu, nga haba tonde demo okumanya wali, nti ali waguru. Echo tebachi igiri zabana batu. Bachimanyi.
9: Ilabulu mbuza, aka Allah aliruda wa ganta.
7: Ne wabato shimugambi.
9: Songa waguru.
7: Banga chabu tonde.
9: Allah.
7: Na abantu abata kiri za busiramu baba kolima, na ya tunula waguru. Era tewali wo yali asabye
9: nasabanga
7: atunula wansi nasaba awanike emikono kuwanike emikono kye zanti ali waguru amasize no nendo woza yenga asaba tebeera nti eri muttaka ebeera eriyo yali waguru era waliwo n'obujulizi bungi obulaga nabi sallama yali nya mukulu nagenda kugera na Allah subhanahu wa ta'ala teyakka muttaka. Nabi Musa ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakana ayogera ne Musa kulisozi Sinai okukate kubera wansi yakanga ava waguru atere yakachitegeza anti yakanga ine chifo ava
9: Allah
7: akati abagenda ba bagamba abantu nti batugamba anti Katonda ali waguru arushi waguru maguru msavu tubatukoze nsobe tubatumfananyiriza ne bitonde ete mchogera eyo enzikiriza sintufu akadde njitangaze. Singoli hatu gamanga sheikh wagami. Antikati ayiz gendu huwa maa kumayi na maa kumto. Na yari wa mna mwona mbera muli. Ma yakunu minnajwa. Thalathatun. Ila huwa rabio.
9: Rabio.
7: Aya wetu nuzawega. Tewabe ya basatu wabe ya udo kujakabe ya wakuna. Paka ya jeko. Ayiz ziganti yari wa mna mwi. Tesite gizanti yari mbifebio. Wabula okumanya kwe. Okulaba kwe. Okusasira kwe. Okutasa kwe, ibabiri mbili chifo chona.

0: okulaba kwe okusasira kwe okutasa kwe ibyo biri muri kifo kyonna bimaz
1: naam sheikh
0: chavashi au qawluhu wa qawluhu makin ay dhi makana malaika ina iline chifo ay jibrila inda allah dhu makanatin wa sharafin ili nechi fechenja ulu nechitibu ya chenja ulu ili Allah subhanahu wa ta'ala
1: na
0: kati akana katundu akonkubiri akasoka kwa kurinyo nyola nkula ye akatundu kana akonkubiri musula kakutunyo nyola chifo chalina ili Allah subhanahu wa ta'ala
1: Allah
0: katundu akonkubiri
1: na
0: chava shekha agamba wana nabadinja gala mfuna
1: na
0: ai chabaga mba sheikh wali hadha nikulwecho khassahu allahu bi akbari ni'ami alati anama biha ala ibadihi huwa alwahy nikulwecho allah yajawulira yajawulani chengere chisinge byengera byo nabiya biyesa ku bantu ku badube ngabwe bubaka oleddala lyerimu Allah ya jawula nokubanga jawadde omulimu wokutusa obubaka nga obaka buno buveri Allah subhanahu wa ta'ala kyekyengere kisinga byengera byo na Allah subhanahu wa ta'ala biwa abantu kubanga obako obula musemye wa jawwe obako obukola butya
1: webula musa
0: obula musemye tima jawwe ejibera miramu webutali tebasobola kubera baramu teri moyo gusobola kubera mulamu nga tegutegedde nyine gutonda kati ekifulo moyo okubera omulamu we obaka buno buwa malaika singa okubera ekitiibwa okubuleeta ekyo na kino kyongera okulaga ekitiibwa kyayo bwe banga yereeta eri abantu obaka obufuula emyoyo gyabwe emiramu era obafuula abantu ne obawula ku bisolo kyaba sheikha agamba rahimahullah n'ebigambo bye binene kyabaga nti fa inna ni'ama لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان. إبيانجرا بتبى تبي تجرزا. تجسنجانا قبل ما ميت كبيري. نعم يستوي فيها البهائم والإنسان. ولو إبيانجرا قبل ما نبي صلوبين كنا كنا مبيو. وهي نعمة متعة البدن البدني الأكل والشرب. إبيانجرا بيو كوي على كوم مبيري. بيميرزا هو مبيري. Okuliano okunywa wanikahi no kuwasa mfuna
1: nah.
0: Wasakani no muntu okubanga obutebenkevu hadhihi ni'am yastawi fiha al-insan wal hayawan yabiyengera omuntu yenkana kana mu byo nebiso fal insanu yatamattau bima yaakul muntu yeyagala neyo byalya obima yashrab nebyanya wabima yankahu
1: nokuwasa
0: kulimo kwa wasiza
1: kwa
0: mwedembeli wabima yaskunu ne wawangalira
1: nobutebenke bwechifo cha
0: wangalira walbahaim kadhalik
1: nebisoro
0: bwechitio wa ni'amun ukhra waliwe byengere ebirala yakhtassu biha linsan ebye yawulidde omuntu وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل كما تيكا الله جيسكم وانتو
1: أغتالي كو بيسولو
0: جيسكم باباكا
1: باباكا جيسكم باباكا
0: لتستقيم حياة الخلق أولم بابا أنتو ليوك بتريري
1: الله أكبر
0: تيكا زانتي اتشموكو بينيني نيو ابياولا أبانتو كونسولو ويوباكا بنو
1: wallahi nchitofu
0: teuba kubao osanga
1: twabandeo
0: era nokubanga fetulina tufuge ebisolo fetulina magezi ago kusinza ebisolo tabina magezi ga kusinza biwangala buwangazi munsi nga tebimanyina kigenda maso moyo n'abantu abatateeka obaka buno mu nkola obwabasibwako bawangala nga bisolo ulaika kalanaam
1: wallahi
0: bal hum adall bali nga bisoro basinga ne bisoro chabaga amba sheikh uliriza ebigambo bye lanahu la yumkinu an tastaqima hayatul khalqi kwangu bulamba

0: kugubwe
1: amanya mangu achimuwaddi
0: wa ina sabahu dhiddahu sabara ala dhalik wa atadhara ila Allah mima sana bafune chibi ikitam sanyusa agumi inkiriza ne yene nyeri Allah ngagama ndabi kachino chifudde kukubanti ndabi kandi sini mutere mbeiri Allah ndabi kenkula gana ya gani Allah sindufu chifudenfu na chizibu chino waalima annahu innama asabahu bithunubihi chimtu sekura mazambi gefaraja ila Allah ya asajal nadeni Allah subhanahu wa ta'ala kala nabiyu alayhi salatu wa salam ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam ajaban lil mu'min mbira yomu kiriza ya uonjisa inna amrahu kulluhu khairun nisonga zezo nabur wanji weire walaysa thalika al-ahadin illa lil mu'min teriari necho nomo kujako mukiriza in asabati usara shakara wafuna chintucho nechi runji chisanyu saa yebaza fakana khairan lahu nechibachi runji jari nechitabe ila chikemo wa ina asabati udara wafune chibi chimokosa chitamsanyu saa sabara fakana khairan lahu agumi inkiriza nechune chibi ila chune jari wa sadaka nabiyu alayhi salatu wa salam nabiyu yuge na mazina shikhi ya gama yuge na thaimi idhan na wechito أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين. شنغرك سنجي بينغرا من الله شيء السقوان شيء شنغرك الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الآخرة. نجا الدين هي يمير الدكوب لامبوم أنتو أكو يمير الدكوب لامبوم أنتو أكو بيرا أبولون يكون سنة كون كميردو. أبا أنتو متصور أكو بيرا عم جاك شيخ. نيته كمو مغوا. أوري شو شابا؟ أشبا تشمتو سيكو. Orobu tamanya bunyini wabula mbwansi. Nti abumanya amanyi nti olwaero lulwo encha sirulwo. Olwaero kisanyuka encha kusobola okubeera okunakuwala. Naye ekisinga okubeera ekikulu kwe kubanga enkolagayana n'omutonzi ki nonji. Ofuna wal hayatul haqiqiyatu obulamu bwennyini ye hayatul akhira. Bwe bulamu bwaki bwenkomerero. Waddalilu qawluhu ta'ala fi suratil fajr. نوبجلس يشكام بشاء الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي أمونت واجينا جام زين سانز سينغنا كلهم بزي ميرمو ميرونجي أروبنا مو واجبو نو أتجزا بنا مو وينكمين قدمت لحياتي فالدنيا ليست بشيء استينا شيري الحياة الحقيقية حياة الآخرة وبلامو بنيني وبلامو بنكمل والذي يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا أقولين كمل نوانغ على بلامو بنوني كونسي وحياة الآه فالمؤمن العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين ومكر إذا أقولي مين ميرون يافون بلامو ميرون يابيري حياة الدنيا وحياة الآخرة وين سنو بنكمل والكافر أتكرز الله هو الذي خسر الدنيا والآخرة يا فيروين سنين كمل قل إن الخاسرين قاموا وانا قوم بك محمد صلى الله عليه وسلم مزمع بافا فاقنوا الذين خسروا أنفسهم ببافرين وجابوا وأهليهم يوم القيامة نابات وبتبقين أكبسين كان كنا قلين كمل ألا ذلك هو الخسران المبين أبانقوا أكوكو كفا فاقنوا أكو يولفو سوتو زمانا يكمل التانو إبقى أمبيبو يهاكو ماهو ناتاني كوكنيو لكتون وكدكو مطاعن ثم آمين كتوغن وكتاني كراكو وبروغرامو إرداكو نغتتون نبا كوومبا وومبا بروغرام يورواليرو بنو يبيجي ومقامب بيا الشيخ اكسوكا جبريرو عليه السلام أبوتون دبوي ندالالي bye byali bisanira okubeeranga gamba okubanga yeyaleeta obubaka eri ababaka kyali kisanira ekitiibwa kye n'obutonde bwe era ekyo kiraga obunene n'obuzito obubaka bwe yaleeta eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka n'abututuusaako Allah tia tubulira bitendo byenga atubude bulizi belenga tebina makulu obulabi tubuliranga atulaga buzito wabo baka wono weri atunyumiriza ako mbuyale mbuya tuletera ntegereka
1: echo
0: chimu echo kubiri echengera ebyengera bitokola imiteka yabiri walu ebyengera nga abantu babishyalinga nebisoro ebyo sibinene nnyo babawe ebyengera echengera nga tikishyalingibwa wakati wa abantu na bisoro nga kyechengera kyeddiini echengera echo kyekisinga ebyengera byonna abantu yibalowooza muntu bwakifuna kibala Allah subhanahu wa ta'ala musatulle suratul al-fatiha ganti ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim kubulya bawa ebyengera kyengera kyebawa kyengera kyengera kyeddiini
1: kyeddiini
0: minan nabiyyin was-salihin وحسن أولئك رفيق غاية ويقام بنا بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين تيابوغرا كونتي تيابوغرا كبيان غير هابي آوي قبان غاني وان قبرد بينا بينا بينا تبينا تبينا ما صلى الله سبحانه وتعالى اتشوكو ساتو انغاتو چي جنبي غامو بيا شيخ ابانتو ابا سنغو كوانغا لامبولامو وبرونجي بيبا كيريزاوان نمدالا بيبا سنغو كوانغا لامبولامو وبرونجي موسيمونو okusinga abatali bakkiriza abatali bakkiriza niba beranga bayina byonna byebalina tebasobola kuwangala mulamu bwa butebenkevu butali bwa bunkenke ngaabakkiriza bawangala ekyokuna nga kyekisembayo olw'obudde obuweddeyo atuwuliriza abantu abasinga okuwangala mu mpangala ey'obunkenke etaliimu butebenkevu newankubadde nga abalabalaba nga abatebenkevu abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutaanu obulamu bw'ensi eno newankubadde nga osobola okubulaba ng'ekinene nnyo tebulina kye buli faddunya laisat bishai alhayaatu alhaqiqiyatu hayaatu alakhira obulamu obwennyini obulamu bw'enkomerero waladhi يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا في الدنيا والآخرة أقول أنك أقول يميني ميمي رونج أكريز الله أو أنك أعلى برونج يكون سي نكون كميرر إلا الله سبحانه وتعالى أقام أنك تماريز أقام أنتي سبحان الله العظيم شيخ واني آية يقدم بيرين عن يبجو كيزا نيندو زي بوزي أقام يكون جمتوي قواني أمانكو أفنا برونج naye obulamu bwennyini kyembadde njagala okutegeeza nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti wa inna dara al-akhira la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun obulamu bwennyini obulamu bw'enkomerero obulamu obutuufu singa baali bamanyi n'olwekyo nkubiriza atuwuliriza okutwala ekyengera kyeddiini kye wafuna nti kikulu n'okumanya nti omukkiriza omutuufu ayawukana ku batali bakkiriza mu nsi muno ne bwaba mwavu ng'ali ekibu kimu alina okubanga bw'otafuna butebenkevu obwo nga mutemi yabaga nti waliwo ejja naye okunsi jana za mirundi waliwo ejja naye okunsi abatagifunye tagenda kufuna jana yankomerero inshallah tukomekkereza puroguramu eno nga tubyebaza okutuwuliriza mukimanye nti eddibwamu ku lunaku olwokutaanu inshallahu taala ku ssaawa nga ttaanu abatasobodde giwuliriza mu kiseera kino ajja giwuliriza mu budde obwo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wentumidde
0: mwenna abatuwuliriza mukadde abo mumaka gange n'omukadde Hajjati Safiinagiri ne Hajjati Zahara mama Fide Kibuli awo nawe nkutumira Hajjati Hidaya kaeruteti ku muzikiti awo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bakadde bange mutusonyiwe obudakiika obuyiseemu naye nga alhamdulillah kibadde tikyebeereka puroguramu tafsiiri eno nkulu nnyo erimu ebintu ebikulu nsaba allah ekitiibwa ababadde naffe allah abawe bulungi ate naffe atuweemu obulungi ate atusinkanye ku mulundi ogujja fabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khair kale temuvaawo puroguramu endala zikyajja assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Uwangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Boom chakala.
5: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
6: Nenye silver baka. I win it double, double.
7: Boom chiki. Boom chakala.
8: Amta mwari umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Abantu mbale site. Bagamba. Byadala batole 12 banyero ko bumu byadala si byabulimba
9: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
10: ebyokunywa byamanyi si birunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire.
11: Eno ye Airtel Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فوم كوجانجا فومو يوغوي كاجي دينغا نمو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو موجه جندرزا موجه تكيرا اما كولوغايو تشيسينغاكو وكسوما قرآني نامبا متوجه جندرزا متوجه تكيدي مكولوغايو تشيوشونغيرو بكيرزا ومتما نغفنو كتيا نوليرا وبوومي بقرآني
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Laba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza ne tuulide baro fama. Watayi.
4: Chikumi mumsa patanyeze mwenda.
5: Pal fama.
6: Akadimi kale tiyo yo takwela yo.
7: Owange Jona, muganda wango we Canada ya kutumide. Njokita na bonyaba angi, ati sieka, noe German, noe Russia, noe Hungary, noe India. Njokita na ya machoguru na kurualido, na ngamba ulidiza nyo chukumumumu samvu, akatonyezi mwenda, pal, ida kwa nja ulo, yongeza.
6: Akadimikale diyo yo wakagwela yo.
8: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudu mguanga, chikumu savu katunyeze mwenda. Pal FM, ekula ryomuntu wa bulijjo.
9: Abana na abazzukulu mwenna. Pal FM.
10: In an age of advanced technology.
11: Chikumu savu katunyeze mwenda.
12: Ekula ryomuntu wa bulijjo.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Laba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza ne tuulide baro fama. Watayi.
4: Chikumi mumsa patanyeze mwenda.
5: Pal fama.
6: Akadimi kale tiyo yo wakagwela yo.
13: Kati omuntu yetagadde yo mbyafaayo. Akkirize nti ekitufu tewabangawo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Kintu anatu nyonyola kintu omutuufu asaana kusooka kutunyonyola yatonda kintu n'ente ye kubanduzire nti nayo musajja tute yabumba mumbe awangale n'ente ye atandike kulya busa saba latu amagezi ageetengeredde ya rabbi kubanga baganda bami gwe muli olaba enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah daletegeza kuangala mirembe munsi ngabangi tugezezzaako ebisinga obungi tukendezeza engoye tuleseeko ebirevu tusibye mandi lwakuna bakyala b'ebikiridde tukubiriziddwa okusaddaaka ne tusaddaaka wallahi nga Qur'ani tuli bubi ebitoogerekeka kyekiseera weetuuze weebuuze nti ku nsi nsigaza bbanga ki era biki ebintu tte ebirowoozo bingenda ogenda nabyo amayumba bagalese kiki kye batalese Allah bajje mu offices gwate zikusiiwa oli ku promotion kukuza ku mulimu bikutawanya Allah ajja abantu mu offices kyekiseera twetuuze tuzze bujje enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah naddala muganda nga atamanyi kusoma Qur'ani siweka na wenama nyojisoma nga byosoma tomanyi kye bitegeeza tonnasoma Qur'ani ekikulu kya Qur'ani ekinyusi kyayo omulamu asiru warabu omulamu omukulu message bubaka musuratu Yunus aya 5:7 Allah gati ya ayyuhannasu kad jaatkum maw'izatun min rabbikum owange wenayitibwa omuntu buli yenayitibwa omuntu kad jaatkum maw'izatun min rabbikum mufunye omukisa ne mujjirwa okubuulirira oba okubuulirirwa nga kuveri mlezi wa mwe Qur'an tajaturu uliriranga esigadde mu Luwarabu chofala abangi bwe tujisomye ne tutategera
0: bismillah.